baš od tene kazala. Podeve se, fajno, ljubko, podeve, podeve. Jak ti horje veselenki, kudel mi hodjele. Oj, kudel mi pohodjele, v žebene hodjete. Ako ho mi poljubjele.